Ojo, na pame pen pa na o liu nhe we lo liu da miu, kiet be lo bet chuang toi o.